0: Hai Bang Mas, urang lain rame tengok mita lampu drone jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blo tu mah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.